siis tohkab see käär ovivas olevet, ovuda need. Ja fyrde tõnne kloostas sukkuken üks toha vane pet. Los me inna rove. Ja herdskyttens mäkinetten suet.